0: onka adwuma no ese se yetua onka ese teacher adwuma wo chiro bia de no akoye doctor wakoye nurse wakoye engineer wakoye de ndie nso pe kakre
1: oh ena me hu se ye nyina ye prepra ene se o me ye beto aso ye prepra kwa ho prepra gatim ni adade ni ade na me stress ye ye mpenifo yi
0: wiya ye se se o ye se wira no
1: ye se sa
0: mi be mi so mi be nyina egu
1: nso hu ye
0: aden egu kwa ho de ye gatam a ye notie no eno nso sunsun
1: da gata na no
0: Nsi uto pe ni nyina besan.
1: Besan ko. Ti yese se wie. Obi honu ma he. Ye ye atua nkrofo ka. Agency sa. Omo deda deda sa waste management ya no. Na ye atua obi ka. Obi anya I heard say mami foni bi ani papa foni bi omo prepra kwan cleanliness no. Bebre salary scra ya na ye edin.
0: Enye easy o.
1: But wonim say ye atua wo ka. Wonim say dwuma we mekwa busu mi bia me ha me ho. Alert ni besu a. Sister Brother, and you have been a catcher set in a few. One, I've a call.
0: Me, Papa Reverend Noah, and see a dear boy, so chill.
1: Oh, Papa, my Joseph, I'm a hitty, and obey me, hitty.